0: Once again.
1: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Tri Rama 93,1 FM.